Trump huet nees méiglechner Koch ugedeit oni Di Teiler ze nennen. Hier bleift awer dabei, dats Teheran sein ugeräichert Uran ganz muss ofginn. De Sonny Rollins ass dood, e vun de bekannten

Gucken eng op Strossen, mat der Police bekrit lo gréisser Steck vun engem Pneu op der Ascher Autobun gemell, der Richtung Hollerisch heischt Leidling Nord, tischten zwo Fuhrbunnen, do leid so gréisser Steck Pneu, Ascher Autobunner Richtung Hollerisch heischt Leidling Nord. An dann ore gréisser Steck Metall op der A13 a Richtung Schengen no der Opfert Helling, do ass die Verhuhlspur blockéiert, an noch nach einem Accident an der Route Thionville zu Diddling, op der heischt vum Skaterpark, zwei Autoe sind do am Kuh, an jo eng Spur ass hei blockéiert. De Bruno Mars, den hummer lo dabei heiers.

Hat huet net iwwerlieft. D'Fra war tëcht dem Mëllerdal an dem Grondhaf gefall, awer schwéier blesséiert gin. Se gouf op der Platz vun de Sekuriste versuercht, a gouf duerno hospitaliséiert.

Good old days, dat ass Musik vum Macklemore mam Kesha. Michael Kylie Minogue can't get you out of my head an 3 Minuten, also 6:30 an dober Zeit fir d'Neischkeeten.